para nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvator.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificaria coadunare degneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.